Хәерле иртәләр, көткән үмәтләрегез табушка китмәсен. Менә шулай итеп, инде көткән, зарыгып, көткән кешеләрегез килсен, кайтсын, очрашулар насыйп булса, менә шулай. А насыйп булса, очрашулар ул барбер әйтер бит әле. Сиңа язган икән, синеке була диләр. Шуның шикелле, 18-нче дуслар, инде июль иртәсе Болгар радиосында сез мен Наилә сәламлим. Яхшы кейфләр юлдаш булсын. Диген, селекте біз енді дәуам етербіз. 6

0: минутыны күрсәтә, уянырга һәм йылмайырга вакыт дияр идем. Әлбәттә инде һава торышының нинди булуына да карамастан, җилле, салкынча дип әйтер идем. Ләкин бүген шулай, тагын иртәгәдән 28 градуска кадәр җылы дип фаразлы синоптиклар. Асын инде иртәгәсе булыр, әлегә менә шундыйрак инде урамдагы температура хәзер 13 градусны күрсәтә, әлегә дусларны, әлегә минутларга дип әйтегендә. Һәм бүген әгәр дә календарьга карасак, дуслар, идеаль гаилә көнен билгеләп үтәләр икән. Дөньяда иң җылы бәйрәмнәрнең берсе менә әле җырыбызда шундый гаиләләргә башланган дип әйтегендә. Шулай бит, идеаль гаилә нәрсә соң ул? Ул иртән иртүк сезгә иң тәмле чәйне кайнатып бирүче, эшкә киткәндә сезне кочаклап озатучы якыннарыгыз дисәм килешерсезме? Бүген иртән идәгеләргә әлбәттә инде шушы матур сүзләрне әйтәбез. Ә еракта булсалар, кечкенә генә сәлам хаты язарга онытмагыз, көнегез якын арыгызның мәхәббәте кебек җылы үсен иде. Әлбәттә, идеаль гаилә дигәндә һәр кешенең үзенең бер ниндидер бер рецепты дип тә әйтим, мәсәлән, үзенең гаиләнең бер тәртибе, кагыйдәләре, традицияләре дә булырга мөмкин һәр берсенең. Ләкин менә нәкъ уртак берләштерә торган хисләр, сыйфатлар ул ярату, тугрылык һәм мәхәббәт. Һәм балалар, әлбәттә инде. Тагын бик күп плюсларын әйтергә булыр иде. Кыскасы, барыгызны да шундый матур бәйрәм белән. Ни эшлибез, дуслар, бүген әлеге минутларда хәзер? Иртәнге чәйне әзерлибез, иртәнге ашны әзерлибез. Һәм инде алга планнар корабыз.
1: Эссе төркеме.

0: Демита.
1: Уникенше сентябрь. Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
3: Дертле жырлар.
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын.
0: Бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Казан ТАСС. Программа бренч ир. Украин. 18-784-7189-582.
4: 2026 ел. Ящик лево 8+.
6: Биш җөмлә, 5 секунд, 5 сорау һәм бер генә җавап. Һәр шимбә 16:30-да Болгар радиосында.
7: Бишкә-биш. 12+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Осыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Қойнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология өзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Нәрсә бер дә кәйфең юк.
3: Эй, апа, көн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
2: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
4: Тискәре ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хайырлы иртәләр, дуслар! Жиханда яңа көн туды, һәм мондый вакытта ничек йоклап ятасың ди инде. 18-нче июль иртәсе, әлбәттә инде шимбә иртәсе Болгар радиосы дулкыннарында. Сезне мин Найля сәламлим, 7:29 минут киткән. Шулай итеп, хайырлы иртә, Найля, торып иртәнге чәйне эчтек инде. Тышта куеп яңгыр ява дигән сезгә хайырлы сәгатьләре Әгерҗе районы Исәнбай авылыннан безгә Фәния язып җибәргән. Сәлам, Фәния. Бик зур рәхмәт язганыгыз өчен. Әлегә бездә яңгыр юк. Менә әйтәм бит, без бер-беребезгә җиткереп торабыз. Җиле бар. Безнең инде ишек алдында шундый матур агачлар, чыршы агачлары, әйме, әле аларның шундый норат күркәләре дип әйтик, безнең инде асылынып тора. Менә шулар селкенә-селкенә төшеп китәм дип, менә карап утырам әле тәрәзәдән. Матур. Шундайрак хәлләр әлегә, дуслар. Бүген инде 18 июль дидек, тарихка күз салсақ, нәрсәләр бар икән. Бүген бәхетле кешеләрнең бәйрәмнәре икән. Эй, тәмбирле кәйф, яхшы бүген. Менә шулай итеп, дуслар, сез дә бәхетле кешеләр рәтенә керегез, барыгыз да. Ул безнең үзебездән тора. Аннан соң инде яңгырда йөри торган көн икән бүген. Актуаль хәзер. Шулай ук бүген Тетрисның уены, беләсез бит, шундый әйме. Туган көн икән бүген зәңгәр күзлеләрнең туган көне, зәңгәр күзле кем җырлый әле? Онытып җибәрдем. Зәңгәр күзле кызны сагынаммы? Шундый җыр бар бит әле, әйме? Искә төшеп киттем. Аннан соң бүген Суздальдә кыяр көн билгеләп үтәләр икән. Бик актуаль тема. Шулай ук инде. Һәм бүген идеаль гаиләләрнең бәйрәме икән. Әйтәм бирлебез. Идеаль бәхет турында сөйләштек. Шуннан килеп чыккан икән бу. Аннан башка шактый гына монда бәйрәмнәр санап бетерә торганда түгел, дуслар. Димәк, барысында бәйрәмнәр белән менә идеаль гаилә, ул инде шулай бәхетле кешеләр дидек бит әле ул. Бер карасаң, бәхетне төшенчәсен төрле кеше төрлечә аңлый. Һәм бәхет дигәндә ул үзенә күрә һәр гаиләнең дә үзенчә бер бәхете була, идеаль гаиләнең дә үзенең рецептлары була инде ансы. Ләкин бәхет өчен иң яхшы төс соры төс дип саный галимнәр. Шуңа да инде өйдә бер нәрсә булса да, бер элемент булса да соры төстә булырга тиеш. Ким ул, картина ул, ансын әйтә алмыйм, ләкин сойлап алырга кирәк диләр. Бәхет ризыкларына әфлисун керә икән, җир җиләге керә икән, ананас, банан, кара карлыган һәм шоколад. Шоколадты беләм, әлбәттә инде бәхет. Бәхет гормоны эндорфиннар бүлеп чыгара торган әйберләр, матдәләр бар диләр ансы. Аннан соң үзеңне бәхетлерәк хис итәр өчен тәмләп йокларга кирәк, спорт белән шөгыльләнергә, күңелгә якын кешеләр белән генә аралашырга, кирәгендәгеләргә булышырга, сәяхәт итәргә, вакыт-төяк әйберләргә дә куанырга һәм йылмаерга кирәк ди психологлар. Безнең организм белән, дуслар, сәламәт булсын өчен бәхет гормоннары да идәрә итә ала икән. Менә бер бәхет сүзенә күпме төшенчәләр.

0: Топ-шыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агро тармактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Сезне мин, Айнур Әхмәтов сәламлим. Соңгы атнада эштә дә, идә дә, урамда да, дуслар, туганнар белән телефоннан сөйләшкәндә дә төп тема азыйсларда кемнең күпме шир аттыруы, ягулыкны ничә сумга сатып алу булды. Шәхсән минем танышлар арасында Казандагы чиратта 5-6 сәгать торучылар шәхси ягулык салу станциясендә 95-ле бензинның литры өчен 140 сум түләүчеләр бар. Авылда исә фермерлар, шәхси хуҗалыклар канистр белән ягулык алып булмый дип зарланды. Урак башланырга торганда ягулык базарындагы ажиотаж нәкъ менә финанс резервлары һәм күп күләмдә ягулык саклау өчен мөмкинлекләре булмаган кеше фермер хуҗалыкларына сукты. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының агросәнәгать комплексын инженер-техник тә мини-төбелеге җитәкчесе Илнар Габбасов сүзләренчә, бәясе артса да, эре авыл хуҗалыгы оешмалары ягулыкка кытлык кичермей.
3: Бүгенге көн кадагында әлбәттә ягулык вопросы беренче урында тора. Безнең хуҗалыклар тарафыннан бүгенге көнгә 82 мең тонна дизель ягулык алынган һәм 6 меңнән артык бензин. Бу инде Татнефть һәм Таиф компанияларының ярдәме белән күпчелек авылына алар тарафыннан бүгенге көндә 58 меңнән артык тонна дизель ягулыгы хуҗалыкларга тапшырылды. Бу әлбәттә базар бәяләреннән өчезрак. Шуңа күрә инде безнең республика хуҗалыкларының кичекләре күпкә күбрәк. Ә инде урып җыю чорына тагын 70 меңнән артык тонна дизель ягулыгы кирәк. Аларны бүгенге көндә шушы ике безнең нефтяной компания тарафыннан хуҗалыкларга җиткерелә. Ваграк фермер хуҗалыклары, заправкалар аркылы моңарчы ягулык алган хуҗалыклар, алар шулай ук Татнефть компаниялары аркылы, шулай ук АЗС-лар аркылы ягулык белән тәэмин итләчәкләр. Бу инде башланды. Бу эш шушы арада алар җитәрлек күләмдә үзләренең объемнарны алачаклар.
2: Инде фермерларга ягулыкның АЗС-лардан ничек җибәрелүенә ачыклык керсәк, республикада кабул ителгән карар нигезендә 400 гектарга кадәр җире булган фермерлар Татнефть ягулык салу станцияләреннән шушы вакытка актуаль булган бәягә көн саен 240 литрга кадәр ягулык алалар. Дөрес, моның өчен килешү төзеп, акчаны АЗС-ның исәп-хисап счетына күчерергә кирәк. Ягулыкны исә сертификацияләнгән махсус савытка гына салалар һәм моның өчен төнге 12-дән иртәнге 4-кә кадәр вакыт бирелә. Без аралашкан үз исемнәрен радиодан атауны теләмәгән фермерлар бу карарны кош ясыйм дип күч чыгаруга тиңләде. Кемгәдер Татнефть станциясенә кадәр 40-50 чакрым барырга кирәк, көн саен юлга гына күпме чыгым китә. Көне буе кырда эшләгәннән соң төнлә ягулык артыннан кемнең йөрисе килер икән? Тукай районыннан танылган фермер Минталип Миңнеханов та бүгенге вазгыятьтә таякның авыр башы кеше хуҗалыкларга төшә ди.
4: Мудрыйрак адам балалары инде алар язгы чәчүге күзне кайтарып тутыралар йомкысларын, запас белән торалар алар, аларның ситуация нормальная. Ә вот фермерларның алар инде әз объем ала торган канистрлар белән ниләр белән таска итә торган кешеләргә авыррак, кичкенә генә фермерский хозяйство да, значит, йомкышлар булмаска может. Алар канистрлар белән, машиналар белән заправка барып заправителәр. Безнең запас бар, сборкага җитәрлек. Нефтяной компаниялар поддержкасы белән президент рәисе безне помогает иткәндә 50-60 сумга алалар иде. Соңгы тапкыр узган атнада гына кайтардык, атна башында 95 сум. Хәзер әкрен генә, значит, стабилизируется. Но ул барбер, значит, кибендә 70-75 сум булып кала инде. Алай калса да түзәбез әле, алай калса да түзәбез. Девация никуда.
2: Кызганыч түзә алмаганнары да шактый. Соңгы 5 елда республикада фермерлар авылдагы эшмәкәрләр саны 1200-гә кимегән. Менталип ага эшләү елдан-ел авырая, ләкин өметне эзәргә ярамый ди.
4: Меңәрләгән фермерский хозяйство ЛПХ-лар үзләрен деятельностьларын туктаттылар, потому что тарты бетерә алмый. Сөткә бәя юк, бертекләргә тоже бәя юк. Анда сравнить итеп карасаң, бик зур, значит, разница белән килеп чыга инде. Урысларның бер әйтемнәре бар: брюхом падай, но духом не падай дип. Безгә духом падать итәргә ярамый.
1: Авыл сулышы.
2: Республикада биринчи комбайндар кырга чыкты инде. Балык Бистеси районунда Логос кужалыгында 150 гектарда рапы суктырдылар. Комбайнчы Агзам Хисамы сүздәренчә, гектарыннан 30 центнерга якын уңыш чыккан.
5: Кажи мой рапыс бар ешуны сукты. Аллага шүкер, аллага шүкер. 30 чамасы бардыр мына бер. Рапыс табы кейбетин. Әле без анда 150 гектар җир алдык. Менә әле тагын 150 гектар рапыс бар ансы. Җәйдәгә бит тосмы чыгабыз. Җәбер сүзен әйтә белән. Менә аннары Бұдайға кірсеміз енді, мені бұдайда үлгір ейіндір. Әбейді, бір атма болыр мы, олар әзірек болыр мы? Құллаға шүкір бұрын әні, әзірек үлені болыр енді бұйыр. Жаңғырлар көп жауызы. Бұдай үлгіре башағаш үлен басырған мұрыстан әзірек алға бір.
2: Республиканың тағын бірнеше районында бұ атнада ұқ ұраққа кірешірге планлаштырғанлар еді. Тіккен сайын яңғыр яуы ішіне кешіктірі. Нұрлат районы ауыл қожалығы идарасы жетекшісі Ерек Шарифуллинда күннер ұтыру білен қырға шығабыз дейм.
6: Нұрлат районы егіншілері кезге бұрып жиюшілеріне әзірленділәр. Элеваторларды да комиссионны қабыл еттік. Запчастар білен, горючилар білен проблемалар жоқ. Комбайнерлар білен барса да обеспечителген. Бүгінгінде енді погоданы кетебіз. Есеп еткен ек. Бұл атна ақырына шығарға деп енді азимойларға. Яғым түшінлер болу себепті келесі атнаның срезаларына деп планлаштырып тұрамыз. Комбайнерларының настроениелері әйбет. Мүмкін қазір қысқа уақытта ұрып жүйешілерін бұғалтуларсыз басқарып шығарға деген есепте тұра.
2: Республикадағы комбайнерлердің 98% қырға шығаруға әзір. Бұл хақта бізге ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрлігінің агросәнәғәт комплексін инженер-техникте минитөбелігі жетекшісі Илнар Габбазов сөйледі.
7: Енді республикада біздің 3111 орып жию комбайны бар. Күзгі қыш периодта 2404 ремонтланырға тиеші. Бұл іш қожалықтар тарапынан басқарылып шықты. Бұл күнде енді 98% орып жию комбайнары әзір деп атасақ бола. Аларны әзірлеу үшін қожалықтар тарапынан 2 миллиард 200 миллион ақша сарф етілді. Бұл әлбетте зор сома. Шулай оқ, қожалықтар жыл басынан 144 зерноуборочный комбайн сатып алдылар. Башқа жылдарына біз 188-і әлбетте жыл үзіншілікті. Республикада біздің механизированный отрядлар ұшырап келе. Бұл енді біздің қожалықтарға орып жию шырында болушу үшін ішленілген мехотрядлар қызғанышқа қарсы нагрузка жылдан жыл зерноуборочный комбайндарға орта. Бүгінгісі күнде ол енді тәшкил ете 500 гектар тересі. Ну, анада қарамастан біздің қожалықтар ола энергонасыщенный комбайндар Құдай тағала хава тұрышларын яқша беріп, шошы болған техника паркі білен, шошы зор қызметіне башқарып шығарады.
2: Құрметлі радио тыңдаушылар, бүгін жеткіресі яңалықлар шушы еді. Тауыш режиссері Марат Айыпов һәм мен Айнұр Ахметов сіздің білен сабуллашабыз. Ауыл сулышын тұйып яшейді.
1: Ауыл сулышы.

0: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш авырулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан авырулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 июлендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшеп сорала. Яш чикләве 12+.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85. Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Кайнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
5: Барыста яхшы иде. Ғайлем, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
6: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
2: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов.

0: Озанда сәғәт 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін бастады. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда яңалықты контрольда тұту үшін штаб түзілді. Мамадыш районында Петров бейрәме узашақ, ә хәзер тулырақ. Татарстанда яңалық базарындағы вәзгыятны контрольда тұту үшін махсус штаб түзілді. Оны премьер-министр Алексей Песошин жетәкләй. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов белдерде. Республика лидеры сүзләренчә, Татарстанда бензин запаслары җитәрлек, ә ягулык салу станцияләрендәге чиратлар ихтыяҗның кискен артуы белән бәйле. Кайбер АЗС-ларда бер тәүлеккә җитәрлек бензин 6 сәгать эчендә сатылып бетә. Махсус штаб ягулык бәйләрен нигезсез күтәрү очракларын тикшерәчәк һәм социаль хезмәтләрне бензин белән өзлексез тәэмин итүне контрольдә тотачак. Рустам Миңнеханов ягулык базарының торышы турында көн саен хәбәр итәргә кушты. Безнең бурыч аерым ягулык салу станцияләре эшендәге вакытлыча өзеклекләрнең системалы проблемага әйләнүенә юл куймау дип ассызыклады ул. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Омскида эш сәфәрендә. Бүген республика лидеры һәм Омск өлкәсе губернаторы Виталий Хаценко шагыйрь Советлар Союзы герое Муса Җәлилгә һәйкәл ачты. Татар әдәбияты классигына һәйкәл җиңүнең 30 еллыгы исемендәге паркның мемориаль комплексында урнаштырылган. Аннары Рустам Миңнеханов һәм Виталий Хаценко Себер анасы улы белән мемориалына һәм мәңгелек утка чәчәкләр салды. Геройларны 1 минут тынлык белән искә алды. Исегезгә төшерәбез, бүген Омскида 26-нчы федераль Сабантуй узачак. Анда 50 меңләп кеше җыелыр дип көтелә. Сабантуй кичә ипподромда от чабышлары белән башланды. Шулай Омский филармониясында Татарстан һәм Омск өлкәсе сәнәгать осталарының концерты үтте. Бүген исә төп бәйрәм чарасы була. Сабантуйда Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнаша. Бүген Мамадыш районының Жири ауылындағы Тырлау оланында Петров бәйрәме узачак. Быел ул халыклар бердәмлеге темасына багышлана һәм республикада яшәүче халыкларның милли бәйрәмнәрен тәмамлый. Чарага Россиянең төрле төбәкләреннән 50 меңнән күбрәк кеше килер дип көтелә. Тулырак алдагы язмада.
3: Республика күләм бәйрәм Мамадыш районы Жири авылы янында Тырлау аланында 28-нче тапкыр үткәреләчәк. Быел да программада милли көрәш, уеннар, көрәшен чибәр бәйгесе, устаханәләр каралган. Бәйрәмдә Татарстанның 20 районыннан һәм Башкортстан, Удмуртия, Чиләбе, Самарадан 50-гә якын иҗат коллективы чыгыш ясаячак. Петров үтте, җәй бетте ди көрәшеннәр. Петровга кагылышлы йолалар бүген дә актуальлеген югалтмый ди Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк җитәкчесе Людмила Белоусова.
4: Әйне қыл урталай бүлә торган бәйрәм. Петровдан соң пшенге төшәләр. Петровдан соң инде орыш өлгерә. Петровда су күке кышкырмый. Вакытлы вакытсыз сүз сөйләп йөргән кешеләрне Петров күксе диләр бездә. Петровда сибир кибәйләләр. Һәм инде менә ни өчен безнең Петров рамкаларында көрәшен чибәре конкурс уздырыла. Петровда

0: кызлар сойлаганнар. Петраудан соң түгәрәк уеннар булмага керешмәгә. Бу иң соңгы түгәрәк уен.
1: Гадәттәгечә торлы аланында көрәштә үткәреләчәк. Абсолют батырга бүләккә 500 000 сум каралган. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
2: Бу атнада Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында Сахуада бушлай күнекмәләр үткәрелә. Программада Скандинавия йөрише, хатта йога, зумба, тортлы сузылу күнекмәләре, бодибалет һәм башка юнәлешләр. Бу минутларда Акчачаклар бульварында шәһәр халкын функциональ күнекмәдә көтәләр. Тагын бер сәгатьтән Норатлык паркында йога булачак. Бүген көндез Казанның Акчачаклар бульварында балалар ярминкәсе узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чарада яшьмәкәрләр үз уенчыкларын, китапларын, киемнәрен һәм кул эшләнмәләрен сатачак. Балалар бәяләрне үзләре билгеле диештерүчеләр. Шулай ук чарада банк карталары өчен ябыштыргычлар ясау сәхнәсе һәм бүләкләр аукционы үткәрелә. Катнашу өчен алдан теркәлү сорала. Бүген һәм иртәгә Әлмәттә аквабайк буенча Россия кубогы уза. Бу хакта район хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Илнең иң яхшы спортчылары шәһәр су саклагычында ярышачак. Чара тагын 1 сәгатьтән башлана. Керү ирекле. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Айол иртәсе белән дуслар сезне 9 тулып 8 минут китте. Тәрәзә артында яңгыр яуа дип кәефне төшерергә ашыкмагыз әле. Әлбәттә бездә Казанда яңгыр яумый, һәм инде әз генә кояш та күренә шикелле. Менә инде кайбер районнарда яңгыр коя дип язучылар күп. Һәм бүген 18 июль дөньяда яңгыр астында йөрү яки яңгырдан тәм табу көне икән. Карагыз әле, туры килеп торуын да көнен. Бу инде табигатьнең безгә бераз туктап торыгыз, ашыкмыйча гына тәмләп чәйчегез, күп эшләдегез. Гез ял итегез деген шикелерек була инде ушлай бит. А бүген бер кайда ашыгасы юк, планнарны бераз кичектергә дә була, рәхәтләнеп ял итәргә дә була. Һәм менә без инде сезнең нигездә җылы атмосфера тудырырга булышырбыз. Ә инде кемнәрдер Петрау Сабантуена җыенадыр әлеге минутларда, кемнәр бара? Сабантуга дуслар язырсыз, әлбәттә инде ялларыгыз тыныч һәм тәмле усын. Тәмле коймак исе, тәмле бәлеш исе хәзер мин беләм һәр иде.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов, Рустам Миңнеханов парктарда контрольні күшейтерге қушты. Балташ районында бүтін Россия мұсылман балалар сабантуйы уза, әхәзір тулырақ. Татарстан Рәйсе республика паркларында һәм скверларында тәртип саклауны контрольдә тотуны көчәйтергә кушты. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә белдерде. Соңгы елларда безнең тарафтан парклар һәм скверлар ишек алды территорияләрен яңартуга һәм төзүгә, тулай алганда халыкка ял итү мәдәни һәм башка ял итү чараларында катнашу өчен уңайлы шартлар тудыруга аерым игътибар бирелде. Ил күләм проектлар һәм республика программалары кысаларында 2015 елдан алып 10 ел эчендә безнең шәһәрләрдә һәм районнарда 34 миллиард сумлык 450 иҗтимагый киңлек төзекләндерелде. Барлык муниципаль берәмлекләргә дә яңа сыйфатлы парклар, скверлар, барлык кирәкле җиһазлар белән җиһазландырылган балалар мәйданчыклары бирелде, диде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, муниципалитетларга бу киңлекләрне чиста һәм тәртиптә тотырга гына кала, әмма кайбер муниципаль берәмлекләр бу бурычны үти алмады. Шәһәр һәм район башлыклары игътибарына бу тулысынча сезнең җаваплылык зонасы. Комиссия тарафыннан ачыкланган барлык кисәтүләр кыска вакыт эчендә бетерләргә тиеш дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Бүген Мамадыш районында крәшеннәрнең традицион Петров бәйрәме узачак. Быел Петров халыклар бердәмлеге темасына багышлана һәм республикада яшәүче халыкларның милли бәйрәмнәрен тәмамлый. Чарага Россиянең төрле төбәкләреннән 50 меңнән күбрәк кунак җыелыр дип көтелә. Бәйрәм кунакларын бай программа көтә, халык уеннары һәм йолалары, кул эшләре күргәзмәсе, мастер-класслар, милли ризыклар мәйданчыгы, ат чабышы һәм крәшен чибәре республика конкурсы уздырылачак. Фестивальнең төп сәхнәсендә танылган артистлар, фольклор коллективлары катнашында концерт булачак, ди оештыручылар. Бүген Балташ районы Бербаш авылында 19-нче бөтен Россия мөселман балалар сабантуе узачак. Бу хакта Татарстан мөселманнары диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Милли бәйрәм Татарстанның баш казые Балташ районы имам мөхтәсибе Җәлил хәзрәт Фазлыевның тырышлыгы белән оештырыла. Әлеге чарада Татарстан районнарыннан тыш Ульяновск, Оренбург һәм Киров өлкәләреннән, Башкортстан, Марий республикаларыннан килгән балаларның да катнашуы көтелә. Алар мөнәҗәтләр әйтәчәк, Коръан аятләре һәм дуалары укыячак. Бүген Қазанның Сәйд Ғалиев исемендәге мәдәният сарайы яндагы мәйданда парк геройлары проектының 6-нчы очрашуы уза. Бу хакта Қазанның парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Акциядә катнашучылар парк менеджеры белән бергә территорияны көн күрешеп чорыннан һәм тәртипсез үскән үсемлекләрдән чистартачак. Чара бу минутларда башлана. Бүген балыкчылар утравында җәйге балык тоту сәхнәсе үткәрелә. Чара җәйге Галим шәһәр кешесе лабораториясе кысаларында оештырыла. Очрашуда катнашучылар үз һөнәренең остасы булган инструкторлар белән бергә балык тоту җайланмаларын җыярга, балыкларның игътибарын җәлеп итә торган азык-сайларга балык тоту өчен урын әзерләргә йөрәнәчәк. Чара бу минутларда башлана, дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе. Бүген Қазанның Лядов бакчасында октава музыкаль кичәсе узачак. Кунакларны романтик атмосферада музыка тыңларга һәм яраткан җырларга кушылып җырларга чакыралар. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүгеннән иртәгәгә кадәр Қазанда Батыршин урамы буенча транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Бу җылылык үткәргечне торгызу эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 40 тиен, евро 89 сум 90 тиен, юань 11 сум 56 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.

Планнарны сызып ташларга ашыкмый әле галимнәрдә исәпләгән яңгыр тамчыларының тавышы дөньядагы иң яхшы антидепрессант булып санала икән, ягъни күңел халатына ярдәм итә, тынычланырга диелгән. Шуңа 18 июль көнне әлбәттә нәрсәләр уйлап йөрмибез, ял итәбез, яраткан китапны укырга мөмкинлек биргән. Менә шундый яңгыр дип әйтәгәндә, мен тәрәзәдән карап күзәтәсең матурлыкны, ансының да плюс ягын табабыз. Шулай итеп, дустар, Болгар радиосын тыңлыйбыз. Инде сезне мин Найля сәламлим, Ләйсән Мәхмүтова. Яшәргә җыры белән хәзер дәвам итәр безнең эфирне. Дәүлән, Эльмира Нагыймова, Алсу Фазлыева, шулай ук Илнар Миранов, Зөлфия Шакирова.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Давлян.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мүрәжәғәт иткәннәр. Санчи шул традицияларның бүгінгі күнге келіп жеткен қиммәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санчи юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны куан басым үзгәреп торганда, куан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йоқы начарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла.
2: 2026 елның 20 июлендә Фармленд даруханәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәри йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яшь чикләве 12+.

0: Хайрлы иртәләр, дуслар. Шундый йылы йөрәйме менә. Никтер йылмаясы килә кемнәрдер. Нәкъ шушы Булгар радиосын тыңлап, әлеге җырны тыңлый-тыңлый, әниләренә кайткандыр әйме, әнисе яна туган иенә дип әйтегендә әйме, туган йортына. Һәм кемнәрдер менә уянып, тәмләп кеше утырадыр, шәйләргез тәмле булсын дип телим әле, дуслар. Менә шулай әниле, әтиле йорт ул гомергә кадерле булып кала. Хәерле иртәләр белән Снайла дигән рәхмәт матур теләкләрегез өчен. Бик зур рәхмәт сезгә. Бездә дә болытлы яңгырлы көн, әлхәмдүләхи булганына шөкер, яңгыр дип моңайып утырмыйбыз. Ходай биргән көн бит ул. Рәхәтләнеп сине тыңлый-тыңлый кыяр манер мариновать итәм әле. Әниләр әйтә иде, мәрхүмәләр инде дуга булып барсын. Булганына шөкер итеп, киләчәккә өмет итеп яшәргә кирәк балам, дигә иде. Аллаһка шөкер, өч балам барсы да исән-сау, янәшәмдә тормыш иптәшем. Бу бит үзе зур бәхет дип язган. Шигырдан Леногорск краена авылдашларыма күп сәлам, ихтирам белән. Минзилә апагыз дигән, Минзилә апа, сау сәламәт булыгыз, бик дөрес эшлисез. Бүген беләсезме, кыяр көн билеп үтәләр икән. Димәк, бүген әгәр дә кыярны тузласагыз, да салатлар ясасагыз, ул сезнең кышка менә дигән итеп сакланачак. Көне дә нәкъ шундый. Хәерле иртә, Булгар радиосы, дусларым. Булгар радиосы гөрләп эшләп торганда күңелсезләнергә урын калмый, шундый дәртле итеп алып барасыз дигән рәхмәт. Лерапа, иксез-шиксез рәхмәтләр, иншалла шулай Булгар радиосы белән бергә булсын. Венера, сезгә дә рәхмәт. Бик матур теләкләр җиткерәсез, дуслар, бик рәхәт. Инде уңышлар үзегезгә дә миңе белән әйләнеп кайтсын дигән теләктә калам. Мин бүген менә идеал гаилә көндә билгеләп үтәләр, бәхетле кешеләр көнендә билгеләп үтәләр. Менә әлеге тыңлаучыларыбыз дөньядагы иң кешеләргә бәхет өләшә торган кешеләр дияр идем. Мин бәхетле кешеләр рәтенә кертәсем килә. Һәм инде чынлап та бәхет дигәндә бит әле ул төрлечә аңлыйсың, ул менә шушы нидер күңелсезлекләрне дә читкә куеп, уңай эмоцияләр ала торган әйбер, нинди генә күңелсез хәл тууына карамастан, аның яхшы ягын эзләп табырга кирәк һәр вакыйганың да. Әлбәттә инде тискәре уңай ягы да булырга мөмкин. Галәм шулай яратылган, һәм ул бар тик белә безгә нәрсә кирәк, нәрсә юк икән. Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламасын.
1: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

Гүлнәсәм, Исур Шәрибҗановлар, дуслар, сезне 12 сентябрьдә Татнефть аренада татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фест-фестивалына чакыра. Әлбәттә, барыгызны да чакырабыз. Уникаль вакыйга, бер сәхнәдә татар эстрадасының иң яхшы һәм яраткан артистларын җыячак. Салават, Гүзәл Уразова, Айдар Галим, Гүлсә Бәдретдинова, Элвин Грей, Фирус Сима, Филинт Фархулин, Иркә, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп кенә эстрада йолдызлары чын татар музыкасы бәйрәме оештырачак. Димәк, инде концертны карарга килергә онытмагыз, онытмаслык шоу булачак, югары сыйфатлы тавыш, Булгар радиосы һәм Татнефть арена. Димәк, инде 12 сентябрьдә яшьлекләве 6+. Дуслар, шул уңайдан без инде әлеге концертка чакыру билетлары уйнатабыз, игътибар итәсездер дип уйлыйм. Һәм инде сорау шул яхаттан бирәсем килә минем. Сезгә сез инде җавап бирергә онытмагыз. Димәк, тарихта төрле вакыйгалар уйылып калган һәм тагын берсе аның беренче тапкыр электрон кул сәгатьләре сатуга чыккан көн, нәкъ 18 июль белән бәйле 1972 елда. Ләкин бүген инде ял көне, шуңа күрә вакытка карамыйбыз, сәгатькә карамыйбыз дип үзәйме? Инде бәхетләр дә сәгатькә карамыйлар диләр, тик шулай да безнең тормышта сәгатьтән башка күз алдына китереп булмый. Димәк, сорау. 1797 елда Бөек Британияда сәгатьтән файдаланучы кешеләр саны кимегән. Сорау ни өчен? Аның сәбәпләре дә бик җитди булган. Димәк, җавапларны безнең максатка көтеп калабыз. 1797 елда Бөек Британияда сәгатьтән файдаланучы кешеләр саны кимегән. Ни өчен? Гомумән, бик әз кешеләр генә сәгать белән файдаланган дип әйтәмсең, сәгат тагып йөргәннәр. Аның җитди сәбәпләре дә бар. Әгәр дә хәзер карыйм, берәр җир уңайында, әгәр дә инде дөрес җавап булмаса, мин инде 3 вариантын әйтәчәкмен.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Яңа қойылы бошына Татарстанда мектепке жинарға ярдәм ит акциясы қысаларында 30 мыңға яқын оқушыға ярдәм көрсетіләчәк. Бу хақта мәғариф һәм фән министры урынбасары вазифаларын башкаручы Айгүл Кәшапова хәбәр итте. Ярдәм алучылар 9 мыңнан күбрәк беренче сыйныф оқушысы һәм 2-нче 11-нче сыйныфларның 20 мыңға яқын оқушысы. Беренче сыйныфларга 6 мең ярым сумлык рюкзаклар һәм канцелярия кирәк-яраклары тапшырылачак. Оқучыларга шулай ук спорт формасы, сертификатлар биреләчәк. Яңа қойылы алдыннан республиканың барлық районларында мақсус тантаналы шаралар өтәчәк. Акция оештырылған 18 ел ішіндә 300 мыңнан күбрәк оқушыға 453 миллион сумлық ярдәм күрсәтілген. Быйыл Россиядә бердәм дәүләт имтиханында 10 меңнән артык эш максималь 100 балга язылган. Бу хакта Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов белдерде. Аның сүзләренчә, кабат тапшыру нәтиҗәләрен исәпкә алып, бер яки берничә предмет буенча иң югары балга бәйләнгән эшләр саны 10090 булган. БДИ-нең төп чоры 1 июньдә башланды, ул президент көннәре белән тәмамланды. Анда катнашучылар үзләре сайлаган предметларның берсен яңадан тапшыра ала иде. Бүген Омскида 26-нче федераль Сабан туе башланды. Ул театрлаштырылган тамаша белән ачылды. Бердә Татарстаннан килгән сәнгать осталары һәм Омск өлкәсе иҗат коллективлары катнашты. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Пролог тамашачыларны татар халкының бай тарихы, гореф-гадәтләре, туган җиргә мәхәббәте һәм Себер җирлегендә төрле халыкларның үзара дус булып яшәве белән таныштырды. Хореография һәм вокал композицияләр тамашачыларга онытылмас тойгылар бүләк итте. Сабан туе Татарстан рейсы Рустам Миннеханов тапташа. Бүген Қазанның Адар Аскер урамындагы ишек алларында ишек алдыбызда ямьле җәй бәйрәме үткәрелә. Шара республика күләмендәге җәйге күрше фестивале кысаларында оештырыла. Кунаклар хөрмәтенә командалы спорт ярышлары, бәйгеләр, төрле яшьтәге кешеләр өчен күңелле эстафеталар, концерт программасы һәм башкалар әзерләнә. Моннан тыш бәйрәм кунакларын 40 кухнясында пешерелгән кайнар ботка һәм хуш исле чәй белән сыйлаячаклар дип хәбәр итә Авиатөзелеш һәм Яңа Саен районнары администрациясе матбугат хезмәте. Ишек алдыбызда ямьле җәй бәйрәме бер юлы 2 мәйданчыкта, бу минутларда Адараски урамындагы 10-нче йорт ишек алдында, ә көндезге 3-тә Адараски урамы 6-нче йорт ишек алдында үткәреләчәк. Бүген Қазанның 1-нче яшүсмерләр клубында бушлай гаилә остаханәләре уздырыла. Иҗади дәресләр Россия халыклары бердәмлеге елына багышланган бергә проекты кысаларында оештырыла. Теләге булган һәркем көндезге 12-дә төсле эшләрдән йөрәк рәвешендә күз тиюдән саклый торган эшләнмә ясый ала. Өлге остаханә Остаз клубында уздырыла. Шул вакытта яшүсмерләр Зенит клубында матрешкаларга акрил буяулар белән бизәкләр ясый ала. Ә Кояш нуры клубында гипс фигураларга акрил фломастерлар белән бизәкләр төшерү сыйыштырылачак. Бүген Қазанның Гөргемәт урманында урман дуслары проекты кысаларында яшелчә үсентеләрен үстерү буенча мастер-класс була. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Очрашуда катнашучылар организмга файдалы минералларга бай үләннәрне өйдә ничек үстерергә икәнен беләчәк, утыртуның төп этаплары белән танышачак һәм үсемлекләрне дөрес карарга өйрәнәчәк. Катнашучыларны бу минутларда кюб контейнер үзәге янында көтәләр. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Бүген Қазанның Елмай балалар паркында саф һавада кино күрсәтеләчәк. Тамашачыларга бушлай Моана мультфильмы тәкъдим ителәчәк. Бу хакта паркның матбугат хезмәте хәбәр итә. Шәһәр халкын кич белән парк сәхнәсе янында көтәләр. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Қозан футбол үзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмгыяты. Орен 18:00-13:20. Қозан футбол үйге. 2026 жыл ешіпләуі жоқ.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь. Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар.
7: Дәртле җырлар.
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
7: Татнефть аренаның бозын.
8: Бергәләп әрәтик.
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 21 бренчир. Украин 18-784-71-89-582.
9: 2026 ел. Яшекләу 6+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Рәвиф Зарипов.

0: Шүпрәлі 91 FM. Болғар радиосында реклама.
1: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгіндә. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгіндә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгінә кил. Емашев 93.
2: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
3: Койнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғиәте.
4: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бүтән хезмәт хакын ишеп битерде.
5: Ә минеке хәзер ишми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең куткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233 47 47. 233 47.

0: Прошите. Тискарийон досы был ихтымал. Олдан побиблики на шляшу кирек.
1: Биш жимля. Биш секунд. Биш сырау. Хэм біргіне жауап. Хэр шимбе. 16:30. Былғар радиосында. Бишка, биш.
2: Бишка, биш. Уника плюс.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
4: хит. Кайнар хит. Дилән Игматуллина. Ал таңнар. Җыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Бүтін. Лекарь желудка комплексы да нәк шушы принципқа негізленген. Ол толысынша табиғи өсімліклерден тұра һәм кері тәсір етмей. Ашқазан ауруларына ешқына ауырлық, кискен ауырту һәм яндыру көбік белгілер қас. Бұл хәлден сізге бұрынғы Қытай медицинасы тәжірибесіне таянып ішленген лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезге яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Толырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт лекарьжелудка.рф.
1: 2026 елның 20 июлендә фармленд дәрханәләрендә лекарь желудка препаратына 20% ташлама.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы.

0: Хор радиосы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар.
3: Гүләра Шәрипова. Нәрсә соң ул бәхет? Нинди була хәсрәт? Хәсрәт йөге авыр. Бәхет җиңел, рәхәт. Бәхет бит ул тамчы иртән кояш күргән, сагыш дәрья сыман үзе күлдәй тирән. Бәхет иңнәреңә очар канат куя. Хәсрәт килсә, кеше шул канатын җуя. Бәхет мизгел генә тыйып калу җитә. Хәсрәт кеше җанын нык яралап үтә. Бәхет чишмә сыман, сагыш исә диңгез. Вакыт үлчәвендә икесе дә тигез. Хәтер булып кала икесе дә җанда. Өмет белән карый һәр туасы таңга. Бәхетлесе булыр, кайгы сагышлысы. Авыр көннәреңне җиңелләре җиңәр. Һәрбер үткән көнне кеше тормышының кабатланмас, үзгә кыйпылчыгы диләр.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun o'rtasi. Bulg'or radiosida yangiliklar.
2: Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Bulg'or radiosining yangiliklar xizmati o'z ishini davom etadi. Studiyada Artur Falaxov. 27-nji federal Sobontoy Tomskiy shahrinda o'zashaq. Bugun Omskiyda o'zbekcha bayramda Tatariston raisi Rustam Minnaxanov ham o'lka gubernatori Vitaliy Xotsenko tulpar ot ismli bronzadan qo'yilgan qunatli ot sanin Tomskiy o'lkasi vakilini tuban hukumat raisi Aleksey Kondratyevga topshirdi. Bu haqda butun dunyo Tatar kongressi matbuot xizmati xabar etdi. Bugun Tatariston raisi Rustam Minnaxanov bayramni yuqori darajada o'tkazilishi uchun uyushtiruvchilarga rahmat bildirdi. Sobontoyning Rossiya xalqlarini birlashtiruvini ham ko'p millatli birdamlik kuchin ko'rsatuvini o'tkazdi. Shora qisalarında ol shulay oq Tatar milliy madaniy birlashmalari aktivistlarına bo'laklar topshirdi. Bundan tash Sobontoyning rasmiy ochilishi vaqtida Rustam Minnaxanov I-1 Tatar milliy madaniy avtonomiyasi Omskiy shirli ijtimoiy uyushmasına mikroavtobus ochqichlarini topshirdi. Ochqichlarni uyushma raisi butun dunyo Tatar kongressi milliy shura a'zosi Tomir Alimbayev chaqirib oldi. Sobontoy yorishlar, shirlar, biyular bilan urilib boran bayramda Rossiyaning 32 tubagidan ham Qozog'istonning 4 o'lkasidan Tatar ijtimoiy uyushmalari vakillari qatnashdi. Bugun Mamadish rayonining Jiri ovulindagi Tirlov alanında Petrov bayrami o'zashaq. Bu yil ul xalqlar birdamligi temasiga bog'ishlanadi ham respublikada yashovchi xalqlarning milliy bayramlarini tamomlaydi. Shoraga Rossiyaning turli tubaklaridan 50 mingdan ko'proq kishi kelar deb kutiladi. To'liqroq oldagi yozmada.
3: Республика Кулем Бейрем Мамадыш районы жюри ауылы янында Тырлау аланында 28-нче тапкыр үткәреләчәк. Быел да программада милли көрәш, уеннар, көрәшен чибәр бәйгесе, устаханәләр каралган. Бәйрәмдә Татарстанның 20 районыннан һәм Башкортстан, Удмуртия, Чиләбе, Самарадан 50-гә якын иҗат коллективы чыгыш ясаячак. Петров үтте, җәй бетте ди көрәшендәр. Петровга кагылышлы йолалар бүген дә актуаллеген югалтмый ди Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк җитәкчесе Людмила Белоусова.
4: Җәйне кыл урталай бүлә торган бәйрәм. Петраудан соң пшәнгә төшәләр. Петраудан соң инде орыш өлгерә. Петраудан соң күке кычкырмый. Вакытлы вакытсыз сүз сөйләп йөргән кешеләрне Петрау күксе диләр бездә. Петрауда себерке бәйләләр. Һәм инде менә ни өчен безнең Петрау рамкаларында көрәшен чибәре конкурс уздырыла. Петрауда кызлар сайлаганнар. Петраудан соң түгәрәк уеннар булмаган көрәшләрдә. Бу иң соңгы түгәрәк уен.
3: Гадәттәгечә Тырлау аланында көрәштә үткәреләчәк, абсолют батырга бүләккә 500 мең сум каралган. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Қозаның Оқшешеклер бульварында балалар ярминкәсе уза. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Шурада яшешмәкәрләр үз уенчыкларын, китапларын, киемнәрен һәм кул эшләнмәләрен сатачак. Балалар бәйләренә үзләре билгеледе оештыручылар. Шулай ук шурада банк карталары өчен ябыштыргычлар ясау стаханәсе һәм бүләкләр аукционы үткәрелә. Шура Татарстанда җай проекты кысаларында оештырыла. Бүген Қозаның Серов урамындагы бульварда Зинхар квиз командасы белән бергә җәйге квиз үткәреләчәк. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Уенчыларны җәй парклар һәм музыка темасына багышланган сораулардан торган 7 раунд көтә. Квиздә катнашу өчен алдан теркәләргә кирәк. Шура кичке 6-да башлана. Бүген һәм иртәгә Әлмәттә аквабайк буенча Россия кубогы уза. Бу хакта район хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Илнең иң яхшы спортчылары шәһәр су саклагычында ярыша керү ирекле. Иртәгедән 26 июльгә кадәр борынгы Болгар шәһәрчегендә 21-нче мөселман яшьләре форумы узачак. Шурада 18-дән 35 яшькәчә мөселманнар һәм мөслимәләр катнаша. Бу хакта Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Форумда Россия төбәкләреннән 100-дән күбрәк кеше килер дип көтелә. Җыенны Диния нәзарәте белән берлектә Ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгърифенә ярдәм күрсәтү фонды оештыра. Хава тарышы хоқында бүгін Татарстанда ойыз өшен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 17 градустан 22 градусқа қадар жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 19 градус жылы.
5: Хава тарышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
6: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
7: Киндіри лесіне жиде, телефон 237-92-02.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлеге сағатның иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып сақлансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.

Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Җырлы сәлам тапшыруын башлыйбыз. 42015 Казан шәһәре, Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына җырлы сәлам тапшыруына котлау хатларын безгә почта аша юллый аласыз. Һәм bulgarradio.com сайты аша да без тәбрикләүләрне кабул итәбез. Рәхим итегез, язып җибәрегез. Бүгенге көндезге җырлы сәлам тапшыруын мин Айгөл Хәйруллина алып барам. Исәнмесез, хәерле көн сезгә, дуслар. Әмма bulgarradio.com сайты аша килгән котлауларны яңгырата башлыйк әле, ияләренә җиткерик. Бүген Мөслим районы Мәкәй авылында гомер итүче Газиз әниебез, әбиебез Гөлмөтянова Нурия Шакуриян кызының гомер бәйрәме 65 яшьлек олы юбилее. Кадерле әниебез, син әтиебез өчен олы терәк, тугры тормыш иптәше, без балаларың өчен шат күңелле, кайгыртучан ана, оныкларың өчен яраткан, хөрмәт иткән әби. Сине бәйрәмең белән котлап, изге теләкләребезне юллыйбыз. Кайгы хәсрәт күрми, без балаларыңның бәхетенә куанып, һәр мизгелдән тәм табып, безнең җан җылыбызны туеп, әтиебез Фирдәвис белән тигезлектә яшәргә язсын. Ходай Тәгалә сине саулыктан аермасын. Безгә биргән яхшы тәрбия, төпле киңәшләрең өчен мең-мең рәхмәт сиңа, әниебез. Зур ихтирам белән чиксез яратып улларың Илмир, Илсур киленнәрең Рәмилә, Нурисә, биш оныгың дейілді әлігі қатлауда. Әм бүләкке Алсу Фазлыева башқаруында әнелі йұрт деген жерні яңырату обызны сұрағанлар. Нурия ханым, сізіні матур бейрәміңіз білән ихлас көңілден қатлайбыз. Бар қанатлы болып, ихтирам көріп, һәм әлбәттә инде сезгә бары тек шатлық, кайгылар, шатлыклар гына килсен, кайгы борчулар сезнең йортыгызны гомән, сезнең тормышыгызны инде урап усын дигән теләкләрдә калабыз. Исәнлек, саулык телеп.

Бүгін біз Темірәні Мәкей ауылында ғымыр етіше ғасесәне біз әбей біз. Хилмутянова Нурия Шакурян қызының ғымыр бейрәмі 65 яшлік ұлы юбилея қадырләне біз. Сенәте біз үшін ұлы түрәк туғыры тұрмыш ертәші біз болаларың үшін шат көңілі қойғыртушан она. Онықларың үшін яратқан құрмәт еткен әбей. Сені бейрәмің білен қотлап, езгі тілекләр біз не болыйбыз. Қойға қасырат көрмей біз балаларыңның бәхетіне қуанып, әр мезгілден тәм табып, біздің жан жылыбызны тұйып, әтейбіз Фердәвис білен тегізілтті ешерге ясын, Құдай тағала сені саулықтан айырмасын. Бізге берген яқшы тәрбие, түплі кеңешлерің үшін мүң-мүң рахмет сен әнейбіз. Зор ихтирам белән шексез яратып уларың Элмир, Илсур келеннәрең Рәмилә, Нурисә 5 оныгың диелде әлегә катлауда. Тапшырыбызны алга таба чираттагы тәбрикләү белән дәвам итәбез. Аукпас районы Дәүш авылында яшәүче җизнәбез Сабир Фильтур Илдар улының бүген туган көне. Бүген туган көне һәм ихлас күңелдән котлауларын язып җибәргән сезнең якыннарыгыз бик рәхәтләнеп ишеттерәбез. Җизни, сине туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа сәламәтлек, озын гомер, балаларыгызның игелекләрен күреп, Лилия апа белән тигез бәхетле тормыш телибез. Юллар үтә, оча гына искән җилдә яккан судай. Сиңа гомер буйларына сәламәтлек бирсен, Ходай. Иң изге теләкләр белән балдызның гаиләсе диелде. Һәм инде яп-яш яклар бар дигән җыр туган көнегезгә бүләк булып яңгырасын. Илсур әфәнде, туган көнегез белән сезне. Сау-сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз. Һәр көнгә шөкер итеп яшәгез.

0: түгәлләнде. Абсолют Батыр исеменә Радик Сәләхов лайык булды. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Радик Сәләхов Татарстанда гына түгел, дөнья күләмендә танылган көрәшче, күпьеллык спорт рекордсмены. Ул бүген татар көрәше тарихында иң титуллы һәм көчле батырларның берсе. Батырга тәкә һәм Татарстан рәисе бүләге машина тапшырылды. Исегезгә төшерәбез, Омскидагы Сабантуйда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Моңа кадәр республика лидеры һәм Омский өлкәсе губернаторы Виталий Хаценко шагыйрь Советлар Союзы герое Муса Җәлилгә һәйкәл ачты. Татар әдәбияты классигына һәйкәл җиңүнең 30 еллык исемендәге паркның мемориаль комплексында урнаштырылган. Аннары Рөстәм Миңнеханов һәм Виталий Хаценко Себер анасы улы белән мемориалына һәм мәңгелек утка чәчәкләр салды. Геройларны 1 минут тынлык белән искә алды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика паркларында һәм скверларында тәртип саклауны контрольдә тотуны көчәйтергә кушты. Бу хакта ул хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә белдерде. Соңгы елларда безнең тарафтан парклар һәм скверлар ишек алды территорияләрен яңартуга һәм төзүгә, кулайым алганда халыкка ял итү һәм мәдәни башка ял итү чараларында катнашу өчен уңайлы шартлар тудыруга аерым игътибар бирелде. Ил күләм проектлар һәм республика программалары кысаларында 2015 елдан алып 10 ел эчендә безнең шәһәрләрдә һәм районнарда 34 миллиард сум 450 иҗтимагый киңлек төзекләндерелде. Барлык муниципаль берәмлекләргә дә яңа сыйфатлы парклар, скверлар, барлык кирәкле җиһазлар белән җиһазландырылган балалар мәйданчыклары бирелде, диде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, муниципалитетларга бу киңлекләрне чиста һәм тәртиптә тотарга гына кала. Әмма кайбер муниципаль берәмлекләр бу бурычны үти алмады. Шәһәр һәм район башлыклары игътибарына бу тулысынча сезнең җаваплылык зонасы. Комиссия тарафыннан ачыкланган барлык кисәтүләр кыска вакыт эчендә бетерелә ләргә тиеш дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Бүген Мамадыш районында грешендәрнең традицион Петров бәйрәме уза. Быел Петров халыклар бердәмлеге темасына багышлана һәм республикада яшәүче халыкларның милли бәйрәмнәрен тәмамлый. Чарага Россиянең төрле төбәкләреннән 50 меңнән күбрәк кунак җыелыр дип көтелә. Бәйрәм кунакларын бай программа көтә: халык уеннары һәм йолалары, кул эшләре күргәзмәсе, мастер-класслар, милли ризыклар мәйданчыгы, ат чабышы һәм крәшен чибәре республика конкурсы уздырылачак. Фестивальнең төп сәхнәсендә танылган артистлар, фольклор коллективлары катнаша. Шында концерт булачак ди оештыручылар. Бүген Балтач районы Бербаш авылында 19-нче бөтен Россия мөселман балалар сабанды юза. Бу хакта Татарстан мөселманнары диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Милли бәйрәм Татарстанның баш казые Балтач районы имам мөхтәсибе Җәлил хәзрәт Фазлыевның тырышлыгы белән оештырыла. Әлеге чарада Татарстан районнарыннан тыш Ульяновский, Оренбург, Киров өлкәләреннән, Башкортстан, Марийле республикаларыннан килгән балаларның да катнашуы көтелә. Алар мөнәҗәтләр әйтәчәк, Коръәннән аятлар һәм дуалар укыячак. Бүген Казанның Лядов бакчасында октава музыкаль кичәсе узачак. Кунакларны романтик атмосферада музыка тыңларга һәм яраткан җырларга кушылып җырларга чакыралар. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүгеннән иртәгәгә кадәр Казанда Батыршин урамы буенча транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Бу җылылык үткәргечне торгызу эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан кирәсе.
3: Бу радио 91.5 FM.

0: Тәрәзә кирәкме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пыялаларғамы?
1: Алтын кул.
0: Үйгә, террасаға да ышанычлы осталар кирәкме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәттеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
2: Татарстан Республикасының халык артисты. Күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме Шауламыйм. Яңа хитлар, күңелгә кирип өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-11-12-13-14 сентябрь Казан Unix. Билетлар сатуда.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
4: Козан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы. Рубин Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Огрен 18.00-19.20. Озан КПО 2. 2026 ел яшәүе юк.
5: Тукай районы берде баш авылында бер еллык тавыклар иткә сатыла. Бәясе 50 сумнан башлана. Яршаллыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
6: Түбән Кама педагогика көллияте яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
7: Иң зур хәйрия Open Air концерты 25 июль 18 сәгатьтә Башкортстан Республикасы Хорамалыгы бәйдә җәйге очрашулар. Катнашалар Ришат Хватулин, Салават Фәтхетдинов, Марат Ярулин, Әнвәр Нургалиев, Шарабжан, Зөфәр Хәйретдинов, Айрат Ильясов, Ямле, Зифан Акаева, Гөлназ Асаева, Искандер Валиев, Линар Шаймөхәмәтов, Ислам Калимуллин, Камал. Оештыручы ООО Бюро музыкальных услуг Туба, ОГРН 516-774-628-45, Казан, Андрея Дорама, Уныч Быйрта, Ешикләү юк.
8: Салкын чәй белән янә бер елым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
9: Концертны оештыручы ИП Фәтхетдинов Салават Закиевич. Район 509-969-00-4976. 2017 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшикләве 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Илшат Вәлиев.

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротармактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Сезне мин, Айнур Әхмәтов, сәламлим. Соңгы атнада эштә дә, идә дә, урамда да, дуслар, туганнар белән телефоннан сөйләшкәндә дә төп тема азыйсларда кемнең күпме чираттыруы, ягулыкны ничә сумга сатып алу булды. Шәхсән минем танышлар арасында Казандагы чиратта 5-6 сәгать торучылар шәхси ягулык салу станциясендә 95-ле бензинның литры өчен 140 сум түләүчеләр бар. Авылда исә фермерлар, шәхси хуҗалыклар канистр белән ягулык алып булмый дип зарланды. Урак башланырга торганда ягулык базарындагы ажиотаж нәкъ менә финанс резервлары һәм күп күләмдә ягулык саклау өчен мөмкинлекләре булмаган кеше фермер хуҗалыкларына сукты. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының агросәнәгать комплексын инженер-техник мини-төбелеге җитәкчесе Илнар Габбасов сүзләренчә, бәясе артса да эре авыл хуҗалыгы оешмалары ягулыкка кытлык кичермей.
3: Бүгенге көн кадагында әлбәттә ягулык вопросы беренче урында тора. Безнең хуҗалыклар тарафыннан бүгенге көнгә 82 мең тонна дизель ягулыгы алынган һәм 6 меңнән артык бензин. Бу инде Татнефть һәм Таиф компанияларының ярдәме белән күпчелек авылына алар тарафыннан бүгенге көндә 58 меңнән артык тонна дизель ягулыгы хуҗалыкларга тапшырылды. Бу әлбәттә базар бәяләреннән шыдырак. Шуңа күрә инде безнең республика хуҗалыкларының кичекләре күпкә күбрәк. Ә инде урып җыючы урынына тагын 70 меңнән артык тонна дизель ягулыгы кирәк. Аларны бүгенге көндә шушы ике безнең нефтяной компания тарафыннан хуҗалыкларга җиткерелә. Ваграк фермер хуҗалыклары заправкалар аркылы моңарчы ягулык алган хуҗалыклар, алар шулай ук Татнефть компаниялары аркылы, шулай ук АЗИСлар аркылы ягулык белән тәэмин итләчәкләр. Бу инде башланды. Бу эш шушы арада алар җитәрлек күләмдә үзләренең объемнарны алачаклар.
2: Инде фермерларга ягулыкның АЗИСлардан ничек җибәрелүенә ачыклык керсәк, республикада кабул ителгән карар нигезендә 400 гектарга кадәр җире булган фермерлар Татнефть ягулык салу станцияләреннән шушы вакытка актуаль булган бәягә көн саен 240 литрга кадәр ягулык алалар. Дөрес, моның өчен килешү төзеп, акчаны АЗИСның исәп-хисап счетына күчерергә кирәк. Ягулыкны исә сертификацияләнгән махсус савытка гына салалар һәм моның өчен төнге 12-дән иртәнге 4-кә кадәр вакыт бирелә. Без аралашкан үз исемнәрен радиодан атауны теләмәгән фермерлар бу карарны «Кош ясыйм» дип күч чыгаруга тиңләде. Кемгәдер Татнефть станциясенә кадәр 40-50 чакрым барырга кирәк. Көн саен юлга гына күпме чыгым китә. Көне буе кырда эшләгәннән соң төнлә ягулык артыннан кемнең йөрисе килер икән? Тукай районыннан танылган фермер Минталип Миңнеханов та бүгенге вазгыятьтә таятның авыр башы кеше хуҗалыкларга төшә ди.
4: Мудрыйрак адам балалары инде алар язгы чәчүгә күзен кайтарып тутыралар йомкысларын. Запас белән торалар алар. Аларның ситуация нормальная. Ә вот фермерларның алар инде әз объем ала торган канистрлар белән ниләр белән таска итә торган кешеләргә авыррак. Кичкенә генә фермерский хозяйствода, значит, йомкышлар булмаска может. Алар канистрлар белән, машиналар белән заправка барып заправ итәләр. Безнең запас бар, сборкага җитәрлек. Нефтяной компаниялар поддержкасы белән президент рәисе безне помогает икәндә 50-60 сумга аладыр. Соңгы тапкыр узган атнада гына кайтардык, атна башында 95 сум. Хәзер әкрен генә, значит, стабилизируется. Но барбер, значит, кибендә 70-75 сум булып кала инде. Алай калса да түзәбез әле, алай калса да түзәбез. Деваться некуда.

0: Қызғаныш түзе алмағандары да шалқтай. Сынғы 5 жылда республикада фермерлер ауылдағы шмәкерлер саны 1200-ге кемеген. Менталип аға ішлеу елдан-ел ауырая, ләкин үмітіне әзірге ярамыды.
1: Меңәрләгән фермерский хозяйство ЛПХ-лар үзләрнең деятельностен туктаттылар, потому что тартып бетерә алмый. Сетке бәйе юк, бертекләргә тоже бәйе юк. Анда сравнить итеп карасаң, бик зур, значит, разница белән килеп чыга инде. Урысларның бер әйтемнәре бар: брюхом падай, но духом не падай дип. Безгә духом падать итәргә ярамый.
2: Авыл сулышы.
0: Республикада беренче комбайннар кырга чыкты инде. Балык бистәсе районында Логос хуҗалыгында 150 гектарда рапы суктырдылар. Комбайнчы Әгъзәм Хисамов сүзләренчә, гектарыннан 30 центнерга якын уңыш чыккан.
3: Әҗем уй рапы сары ешене сукты. Аллага шөкер, аллага шөкер. 30 чамасы бардыр менә бер. Рапы сабы гәйбәт. Әле без анда 150 гектар җир алдык. Менә әле тагын 150 гектар рапы бар ансы. Җәйдәгә бит тошмы чыгабыз. Җәбер сезнең әйтә белән. Менә аннары бодай Bakırsanız indi, bu ne bu da yolu
4: Bir atma bulur mu, onlar ezrek bulur mu?
3: Allah'a şükür bu ne, ezrek uleni bulur indi anı buyurun. Çakırlar kucağızı.
0: Республиканың тағын бірнеше районында бұ атнада оқ ұраққа кірешірге планлаштырғанлар еді. Тіккен сайын яңғыр яуы ішіне кешіктірі. Нұрлат районы ауыл хұжалығы идарасы жетекшісі Ерек Шарифулинді күннер ұтыру білен қырға шығабыз дейм.
5: Нұрлат районы егіншілері кезге бұрып жиюшілеріне әзірленділәр. Элеваторларды да комиссионны қабыл еттік. Запчастар білен, горючилар білен проблемалар юк. Комбайнерлар белән барса да обеспечить ителгән. Бүгенгендә инде погоданы китәбез, исәп иткәнек. Бу атна ахырына чыгарга дип инде зимойларга явым төшүннәр булу сәбәпле киләсе атнаның средаларына дип планлаштырып торабыз. Комбайнерларның настроениелары әйбәт. Мөмкин кадәр кыска вакытта урып җыюшларын буалтуларсыз башкарып чыгарга дигән исәптә тора.
0: Республикадагы комбайннарның 98% кырга чыгарга әзер. Бу хакта безгә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының агросәнәгать комплексын инженер-техник тә минитү бүлеге җитәкчесе Илнар Габбасов сөйләде.
6: Инде республикада безнең 3111 урып җыю комбайны бар. Күзге кыш периодта 2404-те ремонтланырга тиешле бул эш хуҗалыклар тарафыннан башкарылып чыкты. Бүгенге көндә инде 98% урып җыю комбайннары әзер дип атасак була. Аларны әзерләү өчен хуҗалыклар тарафыннан 2 миллиард 200 миллион акча сарф ителде. Бу әлбәттә зур сумма. Шулай ук хуҗалыклар ел башыннан 144 зерноуборочный комбайн сатып алдылар. Башка елларны без 188-и, әлбәттә ел үзенчәлекле. Республикада безнең механизированный отрядлар эшләп килә. Бұл енді біздің құжалықларға ұрып жүйу шырымда болшу үшін үшіленілген мехатрятлар қызғанша қаршы нагрузка елдан ел зерноуборочный комбайнарға орта. Бүгінгі сәкінде ол енді тәшкелейте 500 гектар тересі. Ну, аңында қарамастан біздің құжалықлар ола энергонасыщенный комбайнар Құдай тағалы хаватырышларын яхшы биреп, шушы булган техника паркы белән шушы зур хезмәтне башкарып чыгарган.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген җиткерәсе яңалыклар шушы иде. Таучы режиссер Марат Аюпов һәм мин Айнур Ахмәтов сезнең белән сабуллашабыз. Авыл сулышын тыеп яшик.
2: Авыл сулышы. Минзәлә 107.3 FM. Радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
7: Их ты бар! Их ты бар!
8: Уникальный сентябрь, Татнефть Аренада.
9: Булгар Радио Фест.
8: Популяр жерчилар.
9: Дертле жерлар.
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез.
9: Татнефть Аренаның бозын.
10: Бергәләп эретик.
11: Билетлар кассир.ру сайтында.
12: О, кассир.ру национальный билетный оператор. Озон транспорт программы Бренчир. Украин.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Біз бүгін технологиялар жырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулып болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінәршә ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиммәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саплау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебе халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йоқы начарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр җырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла.
2: 2026 елның 20 июлендә Фармленд даруханәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәри йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Омскида 26-нчы федераль сабантуй узды. Казанда бушлай гаилә остаханалары уздырыла. Хәзер тулырак. Омскида 26-нчы федераль сабантуй узды. Бәйрәмдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Омск өлкәсе губернаторы Виталий Хаценко, шулай ук Россиянең 32 төбәгеннән һәм Казахстан Республикасының 4 өлкәсеннән татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре катнашты. Рәсми затлар төп бәйрәм мәйданчыкларын, шулай ук Омск татарлары һәм федераль сабантуйда Татарстанны тәкъдим итүче Түбән Кама районы ишегалларын карады. Бәйрәм кунаклары өчен халык һөнәрләре буенча мастер-класслар, милли көрәш ярышлары, спорт ярышлары, зур концерт программасы оештырылган иде. Виталий Хаценко Татарстан рәисенә Омск өлкәсе республикасының ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Устишим районында су басу вакытында Татарстан беренчеләрдән булып зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтте. Рөстәм Миңнеханов Омск өлкәсе җитәкчелегенә федераль сабантуйны югары дәрәҗәдә уздырган өчен рәхмәт белдерде. Ул ассызыклаганча, Татарстан белән Омск өлкәсен күп еллык ныклы элемтәләр бәйли. Бәйрәм хуҗаларына һәм Түбән Кама районы делегациясенә рәхмәт сүзләре. Мондый бәйрәм оештыру бик зур хезмәт ул. Безнең ил күп милләтле һәм күп конфессияле, безнең көч безнең төрлелектә. Сабантуй бердәңлебезне күрсәтә алырлык бәйрәмнәрнең берсе, дип белдерде республика рәисе. Шунысы да билгеле, киләсе елда федераль сабантуй Томск өлкәсендә узачак. Быйыл Россиядә бердәм дәүләт имтиханында 10 меңнән артык эш максималь 100 балга язылган. Бу хакта Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов белдерде. Аның сүзләренчә, кабат тапшыру нәтиҗәләрен исәпкә алып, бер яки беренче предмет буенча иң югары балга бәйләнгән эшләр саны 10090 булган. БДИ-нең төп чары 1 июньдә башланды. Ул президент көннәре белән тәмамланды. Анда катнашучылар үзләре сайлаган предметларның берсен яңадан тапшыра ала иде. Бүген Казанның Адараски урамы 6-нчы йорт ишек алдында ишек алдыбызда ямьле чәй бәйрәме үткәрелә. Чара республика күләмендәге җәйге күрше фестивале кысаларында оештырыла. Кунаклар хөрмәтенә командалы спорт ярышлары, бәйгеләр, төрле яшьтәге кешеләр өчен күңелле эстафеталар, концерт программасы һәм башкалар әзерләнә. Моннан тыш, бәйрәм кунакларын 40 кухнясында пешерелгән кайнар ботка һәм хуш исле чәй белән сыйлаячаклар, дип хәбәр итә Авиатөзелеш һәм Яңа Саен районнары администрациясе матбугат хезмәте. Бүген Казанның 1-нче яшь үсмерләр клубында бушлай гаилә остаханәләре уздырыла. Иҗади дәресләр Россия халыклары бердәмлеге елына багышланган бергә проекты кысаларында оештырыла. Казан яшьләрен бу минутларда Ника яшь үсмерләр клубына сәйләннәрдән осылмалы брелок ясау остаханәсенә чакыралар. Шул вакытта лазер клубында актив кешеләр өчен өстәл теннисы буенча турнир үткәрелә. Тагын бер сәгатьтән Кеда клубында без бердән булганда безне беркем җиңә алмас остаханәсе башлана. Бу хакта яшь үсмер учреждениесе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Казанның Елмай балалар паркында саф һавада кино күрсәтеләчәк. Тамашачыларга бушлай Моана мультфильмы тәкъдим ителәчәк. Бу хакта паркның матбугат хезмәте хәбәр итә. Шәһәр халкын кич белән парк сәхнәсе янында көтәләр. Иртәгә Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында саф һавада бушлай күнекмәләр үткәреләчәк. Программада Скандинавия

0: йөрүшү, хатка йога, зумба, тартылуу сүзүү, сузулуу көнекмелери, бодибалет һәм башка юнәлешләр. Иртәгә, иртәнге 9-да Калейдоскоп паркында хатка йога үткәреләчәк, ә көндезге 1-дә балыкчы бакчасында теләге булган һәр кем цигун гимнастикасы белән шөгыльләнә алачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан булутлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Чесе Йылмай Бийектау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Радиосында реклама.
1: Жмақ ізләп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirov.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Җәйге яңгыр исен яратам мин. Яңгырдан соң дымлы җир исен. Тамчы кунган үләннәрнең төсен, хәтта белмим сөям ни өчен. Мин мәгаен сафлык яратамдыр. Яңгырдан соң һава үзгәрә. Ә артыннан балкып кояш чыкса, нинди рәхәт. Артык сүзләр дә. Бар бер көгән дымлы кара җирне яңа пешкән икмәк дияр идем. Әни салган яңа миштән чыккан бар бер көгән җанга якын телем. Җылы яңгыр, дымлы җир исе уята ла җанда шул хисне. Гөлара Шәрипова.
3: Хәерле көн, дуслар. Шундый атмосфералы шигырьләр була менә, шундый әллә кайларга алып китә торган. Инде җилкәләргә канатлар куя торган, иңнәргә канатлар куя торган шундый шигырьләр була, шундый җырлар була, шундый кешеләр була. Менә янәшәгездә шундый кешеләр булсын, көнегез шундый матур мизгелләргә бай булсын дигән теләкләр белән без музыкаль эфирне дәвам итәбез. Яңгырдан соң кояр тиз үсә, ди, көн җылы булса аеруча. Дуслар, көн җылытып килә, яңгыры да булды. Һәм менә шуңа куанабыз, беләбезме? Беләсезме, һәрбер нәрсәдән ниндидер уңай якларын күрә белергә кирәк. Яңгырлы булды дип елап утырырга түгел, яңгырдан соң әле кыяр чыгар дип өметне сүндермәскә кирәк. Итек хәбәрләр белән кыяр үстерәбез без бүген. Сүздәлдә дә кыяр көне бүген. Ә безнең кыярлар үсәме? Үсә, Аллага шөкер, менә хәерле көннәр. Зәйр районыннан без дигән кыяр яхшы үсте. Безгә Тәтеш районыннан, Зур Әтрәче авылыннан туганнар килде. Яңгырлы көне яхшы гына эшләп алдык. Яңгырдан бер дә курыкмадык. Сәлам белән Зәй районыннан, Әхмәт авылыннан Алмаз Зөлфия язып җибәргәннәр әлеге хәбәрне. Афәрин сезгә, ялларыгыз матур үтсен, менә шулай бер дәмлек тә көч дип юкка гына әйтмиләр бит. Бергә булгач күңеллерәк тә булган, һәм нәтиҗәлерәк тә булган күрәмсең. Әмма Алмаз Зөлфия, үзегезгә дә күп сәлам.

0: Казанда сәгать. Казанда сәгать 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәрі Тұқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде, студияда Артур Фәләхов. Ознақай районы Сәпей ауылы буасында ұзаққа созылған яңғырлар арқасында су дәрежесі нық көтерілген. Шул себепле дамбада қотлаулы хәлләр барлыққа келген. Бу хақта ВКонтакте социаль шелтерінде район башлығы Марсель Шайдулин хәбәр итте. Оның сөзләрінчә, жерле нефтчілер оператив рәвештә қушылғаннар һәм техник яқтан ярдәм иткәннәр. Хәзер урында барлық профильле хезмәтләр һәм ғәдәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре эшли. Тәүлек буе мониторинг оештырылған, су басу сәбәпләрен бетер буенча эшләр алып барыла. Барлық процесслар контрольдә, диде муниципалитет җитәкчесе. Бүген Мамадыш районының Жири ауылындагы Тырлау аланында Питрау бәйрәме узачак. Быел ул халыклар бердәмлеге темасына багышлана һәм республикада яшәүче халыкларның милли бәйрәмнәрен тәмамлый. Чарага Россиянең төрле төбәкләреннән 50 меңнән күбрәк кеше килер дип көтелә. Тулырак алдагы язмада.
3: Республика Күлем Бәйрәм Мамадыш районы Жюри авылы янында Тырлау аланында 28-нче тапкыр үткәреләчәк. Быел да программада милли көрәш, уеннар, көрәшен чибәре бәйгесе, устаханәләр каралган. Бәйрәмдә Татарстанның 20 районыннан һәм Башкортстан, Удмуртия, Чиләбе, Самарадан 50-гә якын иҗат коллективы чыгыш ясаячак. Питрау үтте, җәй бетте ди көрәшеннәр. Питрауга кагылышлы йолалар бүген дә актуальлеген югалтмый ди Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк җитәкчесе Людмила Белоусова.
4: Җәйне кыл урталай бүлә торган бәйрәм. Питраудан соң пшәнгә төшәләр. Питраудан соң инде орыш өлгерә. Питрауда су күке кычкырмый. Вакытлы вакытсыз сүз сөйләп йөргән кешеләрне Питрау күксе диләр бездә. Питрауда себерке бәйлиләр. Һәм инде менә ни өчен безнең Питрау рамкаларында көрәшен чибәре конкурс уздырыла. Питрауда кызлар сайлаганнар. Питраудан соң түгәрәк уеннар булмаган көрәшләрдә. Бу иң соңгы түгәрәк уен.
3: Гадәттәгечә Тырлау аланында көрәштә үткәреләчәк, абсолют батырга бүләккә 500 мең сум каралган. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казанның Акчачаклар бульварында балалар ярминкәсе уза. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Шурада яшешмәкәрләр үз уенчыкларын, китапларын, киемнәрен һәм кул эшләнмәләрен сата. Балалар бәяләрне үзләре билгели. Шулай ук шурада банк карталары өчен ябыштыргычлар ясау стаханәсе һәм бүләкләр аукционы үткәрелә. Шура Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырыла. Бүген Казанның Серов урамындагы бульварда Зинхар квиз командасы белән бергә җәйге квиз үткәреләчәк. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр иттеләр. Уенчыларны җәй, парклар һәм музыка темасына багышланган сораулардан торган 7 раунд көтә. Квиздә катнашу өчен алдан теркәләргә кирәк. Чара кичке 6-да башлана. Бүген һәм иртәгә Әлмәттә аквабайк буенча Россия кубогы уза. Бу хакта район хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Илнең иң яхшы спортчылары шәһәр су саклагычында ярыша. Керү ирекле. Иртәгә Казанда экологичны бергәлеге 2-нче шимал җыю акциясен уздырачак. Бу хакта Совет районы администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Мәйданчыкта кабат эшкәртү өчен макулатура, ПЭТ шешәләр, чеклар, йомшак һәм каты пластик, тетрапак, метал, алюминий, пыяла һәм башка бик күп төрле әйберләр кабул ителә. Тулы исемлек белән экологичны бергәлегенең рәсми сайтында танышырга була. Фримаркет зонасына китаплар, декор эшләнмәләре, сау-саба, фоторамкалар, аксессуарлар, вазалар, чәчәк чүлмәкләре, эш техникасы һәм башкаларны биреп калдырырга мөмкин. Шурада катнашырга теләге булганнарны Җиңү проспекты 141-нче йорт адресы буенча урнашкан җир асты парковкасында көтәләр.
5: Иртегедан 26 июльге кадар бұрынғы Былғар шәһәршегінде 21-ші мұсылман ешләре форумы узачақ. Шорада 18 яштан 35 яшкәше мұсылманнар һәм мөслимәләр қатнашачақ. Бу хакта Диния нәзәрәте матбуғат хезмәте хәбәр итә. Форумда Россия төбәкләреннән 100-дән күбрәк кеше килер дип көтелә. Җыенны

0: диния нәзәрәте белән берлектә Ислам мәдәнияте фәнне һәм мәгърифенә ярдәм күрсәтү фонды оештыра. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: Әгәр сез сору қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сору кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының ылайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 июлендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
5: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-тур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
1: 2026 ел.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Хәмит Мәккәримов.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәерле көн, достар. Бүген көн дәвамында болотлы, ләкин салкын түгел. Җылы. Җылыташын киртәгә дә җылырак булачак. Төнле 12-17 көндез 22-27 градуска кадәр. Шулай да кайбер районнарда яңгыр явып узар. Җилнең юнәлеше дә үзгәрмәгән әле. Төньяктан булачак. Һәм алмашынучан болотлы, яңгырлы булыр дип фаразлана.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Омскіде өтуші 26-шы федераль Сабантойының күрәш турнирі тігәлләнде. Абсолют Батыр есімені Радик Сәләхов лайық болды. Бу хакта бүтін дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Радик Сәләхов Татарстанда гына түгел, дөнья күләмендә танылган көрәшче, күп еллык спорт рекордсмены. Ул бүген татар көрәше тарихында иң титуллы һәм көчле батырларның берсе. Радик Сәләховка ТК һәм Татарстан рәисе бүләге машина тапшырылды. Исегезгә төшерәбез, Омскідәге Сабантойда Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнашты. Моңа кадәр республика лидеры һәм Омск өлкәсе губернаторы Виталий Хатценко шагыйрь Советлар Союзы герое Муса Җәлилгә һәйкәл ачты. Татар әдәбияты классигына һәйкәл җиңүнең 30 еллык исемдәге паркның мемориаль комплексында урнаштырылган. Аннары Рустам Миңнеханов һәм Виталий Хатценко Сибир анасы улы белән мемориалына һәм мәңгелек утка чәчәкләр салды. Геройларны 1 минут тынлык белән искә алды. Бүген Мамадыш районында керәшеннәрнең традицион Петров бәйрәме узачак. Быел Петров халыклар бердәмлеге темасына багышлана һәм республикада яшәүче халыкларның милли бәйрәмнәрен тәмамлый. Шурага Россиянең төрле төбәкләреннән 50 меңнән күбрәк кунак җыелыр дип көтелә. Бәйрәм кунакларын бай программа көтә, халык уеннары һәм йолалары, кул эшләре күргәзмәсе, мастер-класслар, милли ризыклар мәйданчыгы, от чабышы һәм керәшен чибәре республика конкурсы уздырылачак. Фестивальнең төп сәхнәсендә танылган артистлар, фольклор коллективлары катнашында концерт булачак диештерүчеләр. Бүген Балтач районы Бербаш авылында 19-нчы Бөтенроссия мөселман балалар Сабантуйы уза. Бу хакта Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Милли бәйрәм Татарстанның баш казые Балтач районы имам мөхтәсибе Җәлил хәзрәт Фазлыевның тырышлыгы белән оештырыла. Әлеге чарада Татарстан районнарыннан тыш Ульяновский, Оренбург, Киров өлкәләреннән, Башкортстан, Мари иле республикаларыннан килгән балалар да катнаша. Алар мөнәҗәтләр әйтә, Коръәннән аятлар һәм дуалар укый. Татарстанда яғылык базарындагы вазгыятны контрольдә тоту өчен махсус штаб төзелде. Аны премьер-министр Алексей Песошин җитәкли. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов белдерде. Республика лидеры сүзләренчә, Татарстанда бензин запаслары җитәрлек, ә яғылык салу станцияләрендәге чиратлар ихтыяҗның кискен артуы белән бәйле. Кайбер АЗСларда бер тәүлеккә җитәрлек бензин 6 сәгать эчендә сатылып бетә. Махсус штаб яғылык бәяләрен нигезсез күтәрү очракларын тикшерәчәк һәм социаль

0: Топ.ру Уникештен Элькенреклерышин.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне сәламлим мин, Гөлназ Рәшитова. Ә минем янәшәдә бишкә биш тапшыруының чираттагы кунагы, Уфа егете, хореограф, музыкант Айдар Исхаков. Айдар, сәлам.
2: Хаумагыз, сәлам.
1: Безгә билгеле булганча, син инде кечкенә чактан ук сәнгатькә гашык егет.
2: Әйе.
1: Бүген син блюз, инди һәм соул жанрларында иҗат итәсең, шулай бит?
2: Шулай.
1: Минемчә, бу бик сирәк очрый торган стиль, юнәлеш дип әйтер идем. Гомумән, син моңа ничек килдең? Менә башкалар бит инде алар да җырлыйлар. Син никтер үзеңә яңа жанр ашкансың?
2: Менә бала сакта бер вакыт бер музыкаль передача карагайным. Һәм монда миңа бер видео сорагайны Рэй Чарльз вакытта, аның хиты бар бит инде, Hither Old Jack дигән. Шул ярды иштеп калгас, мисектер кулакка яттыла. Һәм мин шул жанрдагы ярдарды эзләй башладым. Тәүдә Рэй Чарльз, аннан Донни Хэтэуэй, Кэп Кэллоуэй дигән ярсыларды тыңлап, үземә уй килде. Ә ниңә менә башкортса шундай ярдар юк икән? Һаман да шундай жанрдарда беркем дә язмый икән. Һәм уйлап торгас, әйдә үзем алырмын да һәм шул жанрларда иҗат итермен дип. Һәм ниндәйдер беренче башкорт блюзмәне яки индила ялган кеше булырмын дип уйланам мин.
1: Әле миңа билгеле булганча, син бит тулай торак бүлмәсендә яздырып чыгарган җырларың да бар, шулай бит?
2: Әйе, ул беренче альбомнарым һәм беренче язларым шулай итеп телефонга гына яздырылган.
1: Менә шин музыкантлар шулай башлый да инде юлларын. Димәк, син беркемнекенә дә охшамаган үзенчәлекле жанрларда иҗат итүче музыкант, шулай бит?
2: Әйе.
1: Һәм без башлыйбыз. Хәзер без синең белән тагын да якыннанрак танышырбыз, чөнки 5к5 тапшыруының беренче баскычы көтә. Әлеге музыкаль уенда бар нәрсә 5 сотый.

Топшыру Татарстан рәисе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладаның рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8-843-230-3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Иртәгә төнлә һәм көндез Татарстанда урыны белән секундына 17 метр тизлектәге көчле җил һәм яшен көтелә. Реклама щитлары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында кошарга ярамый. Урамнарда һәм юлларда йөргәндә сак булыгыз. Балаларны күзәтегез, өлкәннәргә һәм авыруларга ярдәм күрсәтегез дип киңәш итә Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы. Гадәттән тыш хәл булганда 112 телефон номерына шалтыратырга кирәк. Омскида 26-нче федераль Сабантуй узды. Бәйрәмдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Омск өлкәсе губернаторы Виталий Хатценко, шулай ук Россиянең 32 төбәгеннән һәм Казахстан Республикасының 4 өлкәсеннән татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре катнашты. Рәсми затлар төп бәйрәм мәйданчыкларын, шулай ук Омск татарлары һәм федераль Сабантуйда Татарстанны тәкъдим итүче Түбән Кама районы ишегалларын карады. Бәйрәм кунаклары өчен халык һөнәрләре буенча мастер-класслар, милли көрәш ярышлары, спорт ярышлары һәм зур концерт программасы сөйештерілген еді. Виталий Хатценко Татарстан рейсіне Омск елкесі республикасының гердәмі үшін рахмат білдірді. Усть-Ишим районында су басу вақытында Татарстан біріншілерден болып зиян көршілерге ердәм көрсетті. Рустам Миңнеханов Омск елкесі жетекшілігіне федераль сабантуйны юғары дәрежеде уздырған үшін рахмат білдірді. Ол осызықлағанша Татарстан білен Омск елкесін күп еллық нақлы әлімтәлер бейлейін бейрім қошаларына һәм Түбән Кама районы делегациясына рәхмәт сүзләре. Мондай бейрім ұйыштыру бик зур хызмәт. Безнең ил күп милләтле һәм күп конфессияле. Безнең көч, безнең төрлелектә. Сабантуй бердәмлеге безне күрсәтә алырлык бәйрәмнәрнең берсе дип белдерде республика рәисе. Шунысы да билгеле, киләсе елда федераль Сабантуй Томск өлкәсендә узачак. Быел Россиядә бердәм дәүләт имтиханында 10 меңнән артык эш максималь 100 балга язылган. Бу хакта Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов белдерде. Аның сүзләренчә, кабат тапшыру нәтиҗәләрен исәпкә алып, бер яки беренче предмет буенча иң югары балга бәйләнгән эшләр саны 10090 булган. БДИ-ның төп чары 1-нче июньдә башланды, ул президент көннәре белән тәмамланды. Анда катнашучылар үзләре сайлаган предметларның берсен яңадан тапшыра ала иде. Бүген Қазанның Елмай балалар паркында Сахуада кино күрсәтеләчәк. Тамашачыларга бушлай Моана мультфильмы тәкъдим ителәчәк. Бу хакта паркның матбугат хезмәте хәбәр итә. Шәһәр халкын кич белән парк сәхнәсе янында көтәләр. Иртәгә Қазанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында Сахуада бушлай күнек

0: Малярут керлящек. Программа да Скандинавии ерыше, хатха йога, зумба, торталу сузулу кунык маляры, бодибалет һәм башка юнәлешләр. Иртәгә 9-да калейдоскоп паркында хатха йога үткәреләчәк, ә көндезге 1-дә балыкчы бакчасында теләге булган һәркем цигун гимнастикасы белән шөгыльләнә алачак. Иртәгә Казанның Ленин исемендәге мәдәни ял итү комплексында балалар арасында шахмат буенча блиц турнир булачак. Чара халыкара шахмат көненә багышланган ярышлар 2017 елда туган һәм кечерәк малайлар кызлар арасында һәм 2012-16 елда туган егетләр һәм кызлар арасында узачак дип хәбәр итәләр авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары администрацияләрендә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Рәхәт шаққа жеттім. Мин бер кемгә бер нәрсә дә бүген тиеш түгел. Бар булганнан меңне күрә белә, булмасайны хыялланмый күңел. Сөйләгәннәр, әйдә сөйләсеннәр. Мин алар һич тә кызык түгел. Үзем беләм, мин фәрештә булмам. Әнкәй оялырдай бузык түгел. Хисап тотасым юк уйларыма. Кайсы чатта, кайсы якка барам, кыйблан кайда дип сорый ала Ходай гына. Җирдә газиз анам. Рәхәт шакка җиттем. Үз күңелемне бүген менә үзем аңлый алам.

0: Юк, ташынамы мәнкей гүлмәгіні. Тұрсын әлі әлініп үйін түрінде. Сен біліп тұр бізге керегіңіні.
1: Қозанда сәғат 6.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладокан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықларының йомгаклау чыгарылышы. Студияда Артур Фәләхов. Балтач районында бүтін Россия мусульман балалар сабантуйы уза. Әлмәттә аквапарк буенча Россия кубогы үтә, ә хәзер тулырақ. Ознанкай районы Сәпәй авылы буасында узакка сузылган яңгырлар аркасында су дәрәҗәсе нык күтәрелгән. Шул сәбәпле дамбада катлаулы хәлләр барлыкка килгән. Бу хакта ВКонтакте социаль челтәрендә район башлыгы Марсель Шайдуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, җирле нефтьчеләр оператив рәвештә кушылганнар һәм техник яктан ярдәм иткәннәр. Хәзер урында барлык профильле хезмәтләр һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре эшли. Тәүлек буе мониторинг оештырылган, су басу сәбәпләрен бетерү буенча эшләр алып барыла. Барлык процесслар контрольдә, диде муниципалитет җитәкчесе. Бүген Балтач районы Бербаш авылында 19-нче Бөтенроссия мусульман балалар сабантуйы уза. Милли бәйрәм Татарстанның баш казые Балтач районы имам мөхтәсибе Җәлил хәзрәт Фазлыевның тырышлыгы белән оештырыла. Әлеге чарада Татарстан районнарыннан тыш Ульяновский, Оренбург һәм Киров өлкәләреннән, Башкортстан, Мари иле республикаларыннан килгән балалар да катнаша. Бәйрәм кунакларын республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, парламент депутатлары исеменнән Дәүләт советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Ахмәтов сәламләде. Ул үз чыгышында әлеге бәйрәм рухи кыйммәтләрне дәвам итүче, күңелне дәвалаучы бәйрәм икәнлеген әйтте.
6: Безнең бу матур күркәм очрашу, аның исеме Сабантуй булса да, ул гади гына безнең бәйрәм түгел. Бирегә без кызык карау өчен генә килмибез, һәм хәтта ансы мөһим дә түгел. Бирегә без сафлану өчен, рухыбызны чистарту өчен, күңелебезгә тынычлык, игелек һәм мәрхәмәтлелек эзләп киләбез. Һәм менә ул һич шиксез безнең һәр беребезне ел дәвамында озатып киләчәк. Тормыш гамәлләребездә, үзара мөнәсәбәтләребездә бер-беребезгә шәфкатьлерәк, ярдәмчелрәк, инде игелеклерәк, йомшаграк булу өчен безгә менә зур дәва күңелебезгә. Менә биредә нинди балалар яки ир-егетләрне карасак та, һәр берсенең башында түбәтәй. Ул бит безнең шулай ук милли үзебезгә кара өлгебез, символыбыз. Һәм түбәтәй кигән кеше барыбер дә инде ул тормышта үзенә җаваплырак карый. Һәм инде киләчәктә дә менә без шушы иң игелекле, иң тәрбияле, иң чиста рухлы, иң мәрхәмәтле һәм иң көчле халык булу өчен безгә нәкъ менә шушы рухыбызда, көн яшәвебездә безгә исламыбыз һәм динебез кирәк. Һәр барчагызны шушы изге юлыбызда саташмыйча, адашмыйча гомер көннәребезне кичерергә язсын дип телим. Барыгызга да кадерле дуслар, байрам мөбарәк булсын.
5: Иртәгедән 26 июльгә кадәр борынгы Болгар шәһәрчегендә 21-нче мусульман яшьләре форумы узачак. Чарада 18-35 яшькәчә мусульманнар һәм мөслимәләр катнаша ала. Бу хакта Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Форумда Россия төбәкләреннән 100-дән күбрәк кеше килер дип көтелә. Җыенны Диния нәзарәте белән берлектә Ислам мәдәнияте, фәнне һәм мәгърифенә ярдәм күрсәтү фонды оештыра. Иртәгә Әлмәттә аквапарк буенча Россия кубогы узачак. Бу хакта район хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Илнең иң яхшы спортчылары шәһәр су саклагычында ярышачак. Керү ирекле. Иртәгә Казанда экологичный бергәлеге 2-нче чимал җыю акциясен уздыра. Бу хакта

0: Савин районы администрациясы матбугат хызмәте хәбәр итә. Мәйданчыкта ҡабат эшкәртү өчен макулатура, подшишәләр, чеклар, йомшаҡ һәм ҡаты пластик, тетрапак, металл, алюминий һәм башҡа күп төрлө әйберләр ҡабул ителә. Фримаркет зонасына китаплар, декор эшләнмәләре, сау-саба, фоторамкалар, аксессуарлар, вазалар, шешәк шөлмәкләре, эш техникасы һәм башҡаларны биреп ҡалдырырға мөмкин. Чорада ҡатнашырға теләге булғандарны Жиңү проспекты 141-нче йорт адресы буйынча урнашҡан жер асты парковкасында көтәләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәрәхов иде. Исән сау булыгыз.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Илгәрәй.

0: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш авырулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан авырулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының ылайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 июлендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Диңгезгә барасым килә.
4: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
3: Автомобиль артыннан диалог автога, а нары – диңгізге.
5: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Татарстан Республикасының халык артисты. Күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме Шауламыйм. Яңа хитлар, күңелгә кирип өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
7: Штучка ИП Захаров ВП. Угрин ИП 625-269-0001 ИП Пишкин 8-58. Казан 2026 ел. Билетлар Захаров концертның второй сайтында сатыла. Яшекле
8: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
9: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
10: Тукай районы Бердебаш ауылында бер еллык тауыклар иткә сатыла. Бәясе 50 сумнан башлана. Яр-Чаллыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
11: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
13: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
14: Кайнар хит проектының иганашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шикленген жәмгыяты.
15: Нәрсә бер дә кәйфең юк?
16: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып бетте инде. Туктый алмый.
17: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
18: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қоздан сейли 9-3 минут. Хәмәгізгі дай ұлқынны қойнар. Сәлемнер білі, мен Фойл Ғимадов. Үздішімне давам етемізлер. Қолыбызда телефон бар әліге, әліге бар интернет, әлінде, әліге бар электр. Телефондарыбызды қырыр үшін тұсларым әліге бар. Біраз ғана болса да ақшалар әйміш оған көрем. Шушы мүмкінліктен пайдалап, енді сәлемдер жазарға бола мүмкін бұл радиосы толқындарына 891-78-555-9-15 әліге Макс-та бар мұна шли әліге насына жазарға бола Макс номеріңізге әйізусларын. Шында жазығы сәлемдерігізіне бұл радиосы да бар сізіндің білен. Аллаға шүкір, әм болыр да. Алла берсе, Болгар радиосынан айырылмагыз. Биз инде жырлы сәлем тапшыруун баштайбыз, достор. Бергелеп изге тилекләр. Тилөө мөмкинлиги биздин толкундарыбызга жам. Кутлоо тебрикнамалар bulgarradio.com сайты аша кабул итеп алына. Сәлемнәр инде Макс номерына. Алда әйткән идем менә шул номер үзгәрсез. Язарга мөмкин.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шахси Шмәкәр Фәхретдинова.
3: Достым, нигә болай аузың ашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә аузың ашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан кирәсе.
0: Яшинли яңгырлар парады булырга мөмкин иртәгә дә, дуслар. Чистай, Болгар базары матагы Аксубай Нурлат районнарында 14-17 төнлә көндез 25-27 градуска кадәр температура күтәрелеп, селәр әйләнеп кайтачак киләсе атнада. Хәзер 20 градус җылы геомагнитик активлык 1 балны тәшкил итә, 9 балла дәрәҗә белән чагыштырганда. Атмосфера осымы 751 мм, җил төньяк-көнбатыштан секундына 1 метр тизлектә.

21:12 ана шундай күзгілі мотор сандар студиос компьютерінде. Мәйе достар, енді 10:12 минут һәммәгезгә дә. Ялқынлы қайнар сәлемнәр белән студиода мин Фаил Гыймадов үз эшемне дәвам итәм. Бу сәгатьтә безнең сезнең белән аралашу, сезнең сәлемнәрегез, мотор җырларыбыз, фикерләребез. Ә инде киләсе сәгатьтә танышу хакындагы хәбәрләрдә яңгырар. Макс номеры 891-78-555-915. Сәлемнәр юллар өчен һәм инде әби-бабаларыбыздан калган таныштыру, кавыштыру, парлаштыру димләүчләрен Болгар радиосын алып барачак. Бүген дә 18 июль, бүген бәхетле кеше көне билгеләп үтәрәк дуслары дөнья күләмендә. Сезнең белән безнең көне булсын иде инде улай, әмма бүген безнең зәңгәр күзле кешеләр көне. Менә башка күзле, башка тисле күзле кешеләрдән аермалы буларак зәңгәр күзле кешеләр ниндидер характер сыйфатлары белән аерыламалар дуслар, сезнең карашка ничек уйлыйсыз? Бәлки үзегезнең күзлегегез зәңгәрдер, әйеме? Сез ничегрәк үзегезне тоясыз башка тисле күзле кешеләр арасында? Язып җибәрегез. Сәламнәр юлларыбыз үзегезгә дә, котларыбыз зәңгәр күзле булуыгыз белән.

Хайырлы кешләр, дуслар. Хайырлы кешләр сезге, безге, баршабызга да. Һәм хайырлы кешләр дип йөргән ширатагы хәбәр. Хайырлы кешләр булгар радиосы. Танышырга телим 45-50 яшьләрдәге ир ат белән Түбән Кама Ярчаллыдан. Ир егетләр, сезнең өчен әлеге телефон номеры 896-00-75-55-12. 896-00-75-55-12. Біздің телефон номері 891-78-555-915. Иртәге 19 июль, иртәге якшәмбе, дуслар. Һәм иртәге үзенчәлекле тема, ул да булса яңа дуслар көне. Иске дуслар инде алар ышанычлы. Әйеме, алар инде дөнья күрген, алар шымарган, алар тәҗрибәле. Ләкин дусларның бит инде яңалары да булырга тиештер дөнья булгач. Шулай итеп иртәгә яңа дуслар көне билгеләп үтәләр дусларым. Яңа дуслар, яңа танышлар булдырыр өчен якшәмбе ял менә дигән фырсатны кулдан өч көндермый һәм әлеге иртәгәге көнгә бергәләп Болгар радиосы белән әзерләнәйк.

0: Уника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Тәкия Шәрипова. Яратам. Шатлыклары, борчулары белән мин тормышны шашып яратам. Һәр иртәдә кояш чыгуына шаһит булу өчен җан атам. Саф алтынга алыштырмас идем гомремнең хәтта мизгелен. Яшәүемнең дәлиле дип саныйм йөрәгемнең ярсып тибүен. Иртә белән һәр көн күккә багып, кояш балкышына куанам. Әки җитсә, зәңгәр күктә янган раушан йолдызларга сукланам. Ык буена төшсәм әсәрләнеп, йөгерек дулкыннарны күзәтәм. Хәйран калып, ык аръягындагы сихри гүзәллеккә күз атам. Әсир итә мине серле таулар, киек кошлы хәтфә урманнар, хызурлыгы белән тирә-юнгә гөлям биреп тора торганнар. Табигатьтә тоям бу дөньяның айрылгысыз матур икәнен. Һәр кем өчен фәкать бер бирелгән яшәешнең зарур икәнен. Яшәешнең матур икәнен.